пар клобасц. Ан зраван е више пачут на уецти. Ан зраван ше полиента ма се облачурила, таку контента, сонечку цвилла, ку почрес. Какво е соц, о?

Тишина спруцонца и аз седам пунт с дома. Всак дан от едно е на моя любица. Тишина спруцонца и аз седам пунт с дома.